0: kwaba atam marwa to kwa kwani ta ba mo de kee da tu ba ce kenga e ce kenga de ka ka to tani ti ye ta kalba me fa da gado ka jodo tana me ya sa ta de tani na me u tamulan de buri e to mi da ya kwa mbo ta dan ne ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta na ni na ni ka ba ye ni de pi ta na ni ni o tan ti na ye ni ya ga Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku pada suka hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni kiri hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa lah aku warna kau ye, bisa sih aku hutang aku beli. Karena hutang, hutang aku sih aku pada rumah mau dia hutang ni apa. Tu aku hari dua sih ada sih, kau boleh tenir boleh bukan dua sih ni apa aje, aje biasa. Kali nama beli boleh kau dua mam, aku tu nama ya dengan beli mam. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Nak ni aku hanya baca dana miliar. Kepala, adu ada miliar tu. Kamu rapi muam muda. Panji adu kada kian kamu kerja tu. Kau ini siu ni, ini tu pun nanti. Dora tu tak boleh buat nak kunci nanti.
1: Bonjour maman, maman je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

mulome mumuye mena bali ukuyi labwer ke mutumwe ya boro le mulek bunke tubuwe la nyare vire wo kure dirwo nyare vire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe ulaire lawe le mi buru buru.